mentra winulan sastra tinwara panyangi ngawus senenge ing purwatara.